0: Dire Savas. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за млади родители. Бюджетът е изчислен при дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт. Основните критерии към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужащи авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток. Правителството предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепата на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нот

0: получена от България на 17 юли. Премиер Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президента ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата, ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 и тренажора за подготовка на летателния състав. Срещите и обиколката на авиобазата ще участва също министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Силна гръмотевична буря, седра градушки и силен вятър удари Ямбол. Обилния валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество. Както по-късно, електрозахранването беше възстановено. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силния вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница, село Завой, освен повалени дървета, има и скъсан електрически кабел, както и районът е обезопасен. Още в първия си ден на поста Анди Бърн смени ключови министри. За министър на финансите на Великобритания беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ет Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Кир Стармър, ще заеме поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Бившия първи дипломат Ивет Купър беше назначен за министър на здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов. Ще новини след час. Спорт. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двубоя между двата тима от първия кръг на Първа лига беше прекъснат в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матчът да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и тя да се доиграе във вторник с начален час 21:30. Благодарим на всички привърженици, които бяха на трибуните, въпреки тежките метеорологични условия. Ще се видим утре, написаха от Ботев Пловдив. Времето. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 25 градуса, на север от Калиакра около 20.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

0: часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.
3: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Malko, Morning Voice s Marinikou. The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. The Voice. We love music.

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за млади родители. Бюджетът е изчислен при дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт. Основните критерии към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток. Правителството предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепата на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиер Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президента ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата, ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 и тренажора за подготовка на летателния състав. Срещите и обиколката на авиобазата ще участва също министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Силна грамотевична буря, седра градушки и силен вятър удари Ямбол. Обилният валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество. Както по-късно, електрозахранването беше възстановено. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница, село Завой, освен повалени дървета, има и скъсан електрически кабел, както и районът е обезопасен. Още в първия си ден на поста Анди Бърн смени ключови министри. За министър на финансите на Великобритания беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Кир Стармър, ще заеме поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Бившият първи дипломат Ивет Купър беше назначен за министър на здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов. Ще новини след час. Спорт. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството

0: на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двубоя между двата тима от първия кръг на първа лига беше прекъснат в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матчът да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и тя да се доиграе във вторник с начален час 21:30. Благодарим на всички привърженици, които бяха на трибуните въпреки тежките метеорологични условия. Ще се видим утре, написаха от Ботев Пловдив.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 24 юли за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента, като трафикът се движи в лентата, в която не се работи. При изпълнението на дейностите трафикът не се спира, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 8-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. И ето, че сме отново заедно тук в ефира на The Voice, за да се събудим, за да се ободрим и да се заредим с много-много настроение, да си поговорим за изминалите концерти в Бургас и Варна и за цялото лятно настроение, което продължава с пълна сила. Биби Рекса, Антур и Роби в следващите минути като начало на този час за настроение. Стартираме с хубавата музика и много-много позитивна енергия. Посрещаме поредния работен ден заедно или пък отпуската, зависи кой къде се намира. Хубав да ви бъде, независимо от това.

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, чухме New Religion и Биби Рекса. Сега е време да ви разкрия и темата за деня. Днес говорим за изчезващите съобщения и станали ли сме по-небрежни в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа. Или пък това всъщност ни прави по-искрени. Какво е вашето мнение по темата? По-искрени ли сме? По-небрежни ли сме? По-провокативни? Къде е истината всъщност? Някъде там. Но, ако искате да ни споделите какво е вашето мнение, дали за самите вас, дали за хората покрай вас и това, което наблюдавате и виждате напоследък в социалните мрежи, можете да го споделите, като отворите Viber приложението и горе в търсачката напишете The Voice Radio in TV България и ви очаквам в секцията за коментари.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Шопът с Марини Кол.
1: И така, време е да погледнем и какви са звездните повели, така че отправяме погледите си директно нагоре. Овни, деня може да ви постави между личните желания и очакванията на партньори или колеги. Избягвайте резките реакции, защото един дипломатичен разговор ще ви донесе повече от откритото противопоставяне. Вечерта потърсете спокойна среда и не настоявайте всичко да се случва по вашия начин. Телци, ежедневните задачи могат да се натрупат и да нарушат обичайния ви ритъм. Подредете приоритетите си и не позволявайте на чуждото колебание да ви натовари с допълнителна отговорност. Щадете силите си и отделете време за почивка, хубава храна и възстановяване. Близнаци, ще търсите преживявания, но определени задължения могат да ви върнат към по-практични въпроси. В любовта не превръщайте лекото несъгласие в словесно състезание, се опитайте да разберете гледната точка на другия. Творческата идея или неочаквана покана ще внесат свежест в деня ви. Раци, възможно е напрежение между семейните въпроси и личните ви планове. Не се затваряйте в себе си, но и не позволявайте чуждите настроения да определят решенията ви. Малък компромис ще възстанови хармонията у дома, без да се налага да се отказвате от важно свое намерение. Лъвове, общуването ще изисква повече търпение, особено ако някой оспори мнението ви или решенията ви. Така, изразявайте се ясно. Но не настоявайте непременно да имате последната дума. Важна среща или разговор може да завършат добре, ако проявите такт и оставите място за взаимни отстъпки. Деви, финансов въпрос или различие в ценностите може да ви накара да преосмислите определен план. Не правете покупки, за да подобрите настроението си, не поемайте разходи, които не са ваши. Практичният подход ще ви помогне да запазите равновесие и да избегнете бъдещо неудобство. Везни, луната във вашия знак усилва чувствителността ви и желанието да бъдете забелязани и разбрани. Напрежението със слънцето може да ви изправи пред избор между собствени потребности и изискванията на важен човек. Не жертвайте спокойствието си заради привидна хармония, кажете учтиво и ясно какво очаквате. Скорпиони, деня може да ви направи по-затворени и податливи на вътрешно напрежение. Не тълкувайте мълчанието на другите, като отхвърляте и не позволявайте да... на подозренията да ви водят. Работата на сме, почивката и дистанцията от шумни хора ще ви помогнат да възстановите емоционалното си равновесие. Стрелци, приятелски отношения и обща задача могат да породят

родят разногласия относно посоката на действие. Не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните, само за да запазите добрия тон. Вечерта ще получите полезна подкрепа от човек, който оцени откровенността ви. Козирози, професионалните ангажименти ще изискват баланс между личната ви амбиция и нуждата да се съобразявате с останалите. Не приемайте критиката като опит да бъдете подкопан авторитета ви, защото в нея може да има полезно наблюдение, спокойствието и достойното поведение ще укрепят позициите ви много повече от твърдия натиск. Водолеи, различни мнения могат да предизвикат напрежение, особено при обсъждане на бъдещи планове, пътувания и принципни въпроси. Слушвайте събеседниците си веднага, без да опитвате да ги убедите в своята правота. Деня е подходящ да разширите гледната си точка и да откриете разумен компромис. Риби, емоционален и финансов въпрос може да изисква повече яснота и откровеност. Не поемайте чужда вина или пък отговорност, само за да избегнете неприятен разговор. Когато поставите спокойни граници, ще запазите отношенията си и вътрешната си сигурност. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с DJ Гожа. Ще чуем I'm sexy and I know it и Моранди в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

И така, Мичико, чухме току-що от DJ Гожа и Джейсън Деруло. А сега ще се насладим на Хюго и Солто и тяхното Ямейкан Бам-Бам. След това поглеждаме какво се случва в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас по пътищата. Как е трафика и какво е положението, ще ви споделя след малко. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice. Марини

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така към този час за София трафика е традиционно интензивен. Основните точки с най-голямо натоварване са входните артерии, включително участъци от околовръстния път, основните булеварди като Цариградско шосе, България, Сливница и Черни връх, както и възловите кръстовища и центъра на столицата. На автомагистрала Тракия в област София, посока Бургас, има участъци с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка, както и частични ограничения в аварийната лента за почистване. За Пловдив, натоварен сутрешен трафик, типичен за началото на работния ден, интензивно е движението по основните булеварди, свързващи жилищните квартали с централната част и индустриалните зони, както и в района на входно-изходните артерии. За Бургас, трафика е умерен до засилен в рамките на града, без тежки задръствания към този час. Натоварени са основните градски артерии, като Стефан Стамболов, Демокрация и Трапезица. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. We love music.

И така, Just the Way You Are и Милки в компанията на Дейвид Гетта. Чухме току-що, до края на този час продължаваме с още музика и настроение, събуждането във вторник сутрин, 21 юли. Аз мога да ви споделя своето така удовлетворение от изминалите ни два концерта от лятното ни турне във Варна и Бургас. Публиките там бяха невероятни. Имаше страшно много хора от цялата страна и на двете локации, за което ви благодарим, че сте винаги навсякъде с нас. Изкарахме си страхотно, завръщаме се с нови сили и през септември месец. Сега е време за лека почивка на лятното ни турне. На 4 септември ще очакваме всички в Севлиево. До края на часа ще продължим с Роби, Анима и Пеги Гол. Вие можете да следите сайта ни за най-любопитните неща от двата концерта.

Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени за второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. С повече от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъде финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани в зависимост от фазата, до която са стигнали. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха снощи в Пловдив. За щастие няма пострадали. Порой е продължил повече от час и е бил съпроводен с градушка и десетки мълнии. Редица основни булеварди са останали под вода, има множество паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се е да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени 78. Някои са оставени за светлата част на деня, тъй като още има нужда от тежка техника за отстраняване на дървета. Сред сигналите са за 40 дървета, паднали върху леки автомобили, 35 на пътното платно. Пожарникарите са реагирали на 3 сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Силни бури и ураганен вятър връхлетяха югозападна България с нощи. Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачи ще блокира движението през кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като ще продължи довършването на почистването, заяви областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакуват търговски кораби в Ормузския проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на 3 американски войници, 2 в Йордания, 1 в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха, че са поразили 2 петролни танкера в Ормузския проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Носителят на Купата на България ЦСКА стигна само до нулево равенство при гостуването си на Славия в първия кръг на новия сезон във футболното първенство. Армейците, които

0: идват от два мача в Лига Европа. Държаха повече топката, играха близо до вратата, но не успяха да вкарат гол на Иван Андонов. Съотборниците на Андонов в предни позиции имаха няколко опции, но също не стигнаха до гол. Така за четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта през 2022-2023 година 3-0 над Арда Кърджали при треньора Саша Илич. Славия можеше да спечели мача в 88-та минута, когато младия Васил Казалджиев се откъсна и беше спънат пред наказателното поле. От свободния удар Димитър Буров отправи много силен удар, но вратаря Лаполухов следеше ситуацията и изби с двете ръце. В края на срещата част от феновете на ЦСКА изпратиха отбора с викове оставка, насочени към старши треньора Христо Стоянев.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Започна авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението е в една лента, като трафикът се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: И така, 6 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички, с които се събуждаме днес, заедно на 21 юли. В ефира на The Voice ще започнем този час с Stromae Дети и ще чуем Мона и Любо Киров, които изпълниха тяхната невероятна песен Луна, която предстои да чуем за първи път на сцената на лятното ни турне в София. А сега музика за вас, усмивки, настроение. Ще разгледаме една любопитна тема или по-конкретно 7 трика, с които да започнете деня по-леко и как да се събуждате без битка с алармата. Но това след малко. Сега музика за вас.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас в Morning Voice коментираме изчезващите съобщения. И по-конкретно това, дали сме станали по-небрежни, по-смели до някъде в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа. Или пък всъщност в това се корени идеята, че се опитваме по този начин да бъдем по-искрени. Изобщо по-искрени ли сме, знаеки, че съобщенията изчезват? Или по-скоро ставаме по-непремерени в това, което казваме, спращаме. Ето, например, няколко коментари. Стефан казва, изчезващите съобщения се възприемат като споделяне на нещо за тук и сега. Тъй като форматът е временен, не влагаме старание, за да го оформим красиво или граматически безупречно. Изчезващите съобщения премахват тежестта на архива. Без дигитална следа си позволяваме да сме много по-спонтанни, по-небрежни и автентични. Крис пък ни казва, технологията сама по себе си не ни прави нито по-небрежни, нито по-искрени. Начина, по който общуваме, зависи най-вече от нашето отношение към човека и от уважението, което му показваме. Вие какво смятате за изчезващите съобщения? Станали ли сме по-небрежни в общуването, когато знаем, че съобщението ни ще изчезне след 24 часа, или това всъщност ни прави по-искрени? Очаквам коментарите ви и ви пускам още от Овен Бай Хелени Фурейра и Маскота по The Voice. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
1: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

Елфенбах чухме в средата на деветия час. Както ви казах малко по-рано, време е да си поговорим за събуждането без питка с алармата и по-конкретно да ви споделени 7 трика, с които ще започвате деня си по-леко. Има хора, които скачат от леглото още с първия звън на алармата, а има и такива, които водят битката с бутон снус, ако принадлежите към втората група. Спокойно. Не сте сами. Добрата новина е, че няколко малки промени в сутрешната и вечерната рутина могат да направят събуждането значително по-лесно. Ето кои са най-ефективните трикове, препоръчани от експерти по съня. Ставайте по едно и също време, дори през уикенда. Те експертите нещо се шегуват. Организмът обича постоянство, когато се будиш. По едно и също време, всеки ден, вътрешният ти часовник започва да работи в твоя полза и събуждането става по-естествено. Спри да отлагаш алармата. Е, вторият трик, още 5 минути рядко те правят по-отпочинал. Напротив, прекъснатия сън може да засили усещането за сънливост и тревожност. Вместо това, станете още при първия звън и започнете деня. Пуснете светлината веднага. Отворете завесите или излезте на балкона за няколко минути. Сутрешната естествена светлина оказва на мозъка, че деня е започнал.

хранал и подпомага регулирането на биологичния часовник. Изпийте чаша вода още преди кафето. След няколко часа сън, организма е леко дехидратиран. Една чаша вода веднага след ставане може да помогне да се почувствате по-бодри и да даде добър старт на деня. Развишете се за 5 минути. Не е нужно да правите някаква кой знае каква тренировка, нещо тежко и така нататък. По-скоро няколко разтягания, кратка разходка или няколко клека активират кръвообращението и изпращат сигнал на тялото, че е време за действие. Пригответе всичко от предната вечер, когато дрехите, чантата, закуската са планирани предварително. Сутринта започва много по-спокойно, така намалявате стреса още преди първото кафе. Лягайте достатъчно рано е седмият финален трик. Колкото и добри трикове да използвате, те няма да заменят качествения сън. Повечето възрастни се чувстват най-добре след около между 7 и 9 часа сън, а добрата вечерна рутина е ключът към по-лекото събуждане. Малката промяна води до голям ефект. Не е нужно да променяте живота си за една нощ. Започнете само с лек навик, например, да спрете да отлагате алармата си или да излизате за няколко минути на балкона на естествена светлина. След седмица може да се изненадате колко по-лесно ще ставате от леглото и запомнете, ако въпреки достатъчния сън постоянно се събуждате изтощени или заспивате през деня, е добре да се консултирате с лекар, защото понякога причината може да е свързана с здравословен проблем, а не просто с лош навик. Сега Шакира, Риана и Хюго в следващите минути и Moving to the Sun.

Така, след като чухме и Тиведо и Лукас Кети, е време за Дженифър Лопес и Дейвид Гета с Save Me Tonight. След това отново ще погледнем какво се случва в трите ни големи областни града, София, Пловдив и Бургас, по улиците и булевардите. Колко е натоварено към този час, ще ви споделя след малко. Останете на станция номер 1 за хитове и нова музика, The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да проследим отново трафика в трите ни големи областни града, за да видим какво можем да очакваме към този час и до каква степен се е променил той спрямо изминалия. И това, което ще ви съобщя за столицата ни е, че интензитета на движението продължава да бъде същото, както през изминалия час. Натоварене е типично за работен ден сутрин. Основните пътни артерии, входно-изходните направления и централните булеварди се движат с обичайната за столицата интензивност, като има стандартни затруднения и забавяния по ключовите участъци. За Пловдив пътната обстановка и трафика в града са сериозно засегнати от внезапна интензивна лятна буря с проливен дъжд и градушка. На места има наводнени участъци, като например булевард Копривщица в квартал Западен и паднали дървета, което затруднява движението на автомобилите и градския транспорт и налага повишено внимание от страна на шофьорите. За Бургас трафика в града и региона се осъществява при предимно облачно време с повишена вероятност за кратки валежи и умерен вятър. Към момента няма данни за мащабни задръствания или извънредни инциденти в самия град, като движението по основните направления е в рамките на нормалното за летния сезон. Бъдете отговорни, разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, фука.

something I want to talk about. Bring Your Love, Madonna и Сабрина чухме току-що. 8 минути ни делят от 10-я час, часа, който винаги посвещаваме на звездите, на шоу-бизнеса, на музикалните новини и на всичко любопитно, което се е случило през изминалите дни. А сега продължаваме с Дара, Вениамин и Мирела Заре и тяхната юска нощ в ремикс версията на Иван Тишев. Останете на честотите на The Voice. Продължаваме след малко. Morning Voice с Марини.

0: Двама служители на НАП бяха задържани за получаване на подкуп от собственик на магазин в Черноморец. Окръжната прокуратура ги задържа за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за мярка за неотклонение за държане под стража. Според обвинението, двамата служители, единият от Бургас, а другия командирован от Пловдив, са взели подкуп 300 евро, за да не извършат действия по служба. Прокурор Христо Колев от окръжната прокуратура в Бургас посочи пред Нова, че двамата са били от различни дирекции по време на работа заради антикорупционните мерки, които предприемат властите. Паричната сума е иззета от органите на реда, купюрите са били от по 100 евро. Двамата мъже са отстранени от работа, предвижданото наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба. Възможно е да бъде повдигнато и по-тежко обвинение с оглед изискваните документи, посочи Колев. Рекорден трафик през граничния пункт Капитан Андреево, след като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 км извън пункта, от гранична полиция отчитат над 10 400 обработени автомобила за денонощието. Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятна почивка. Изчакването от българска страна отнема до 30-40 минути, като са проведени няколко срещи с турските власти за облекчаване на ситуацията. Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес от Министерството на образованието и науката. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от приема в гимназиите за 8 клас София, предава БТА. Това показват данните на регионалното управление на образованието в София град, които бяха съобщени на 14 юли. И през тази година в първото класиране с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. На второ място е Немската езикова гимназия 426,5, а 164 гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място с бал 454. Руският опозиционен политик и противник на войната Борис Надеждин се оттегли от политиката заради политически мотивираните съдебни спънки пред кандидатурата му за депутат. 63-годишният либерал Надеждин се надяваше да участва в парламентарните избори през септември, но по-рано този месец Министерството на правосъдието го обяви за чуждестранен агент. Миналия петък съд го глоби за поставяне на екстремистски символи на публично място. Двете съдебни решения изключват възможността той да се кандидатира на изборите за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Той има и забрана да напуска страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бруно Фернандеш, Неймар и Фредерико Валверде с символичния отбор на разочарованията на Мундиала, съобщава ESPN. Ветеранът в състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на петкратните световни шампиони да преминат през осми на финалите на турнира в Северна Америка и Селесао загуби с 1-2 срещу Норвегия. Халфа на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в груповата фаза, докато Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и иберийците бяха елиминирани от Испания в осми на финалите. Сред сериозните разочарования на Мундиала са още германския национал Флориан Вирц, както и капитана на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Англичаните Марк Гехи и Нико О'Райли нямат сериозен принос към представянето на трите лъва, завършили на трето място на световния шампионат.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 24 юли, петък, между 7 и 16.30 часа за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийна.

0: лента. По време на работата трафикът преминава в активната лента. От 7 до 15 часа поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и ползването на аварийната между 56 и 86 км на магистралата в двете посоки. Трафикът се осъществява в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 10. Аз съм Мари Никол. Добро утро си казваме още веднъж във вторник сутрин 21 юли. Отново сме заедно, събуждаме се с Jonas Blue, Kangs и The Second Voice. А след това насочваме вниманието си към музикалните новини. Какво ново и любопитно от света на шоу-бизнеса ще ви разкрия веднага. А вие, които сте от комфорта на дома, на офиса или пък някъде с телевизор, можете да гледате интервюто ни от бекстейджа с Тино от концерта ни във Варна от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето в деня на рождения му ден, когато му така направихме, поднесохме една страхотна изненада и му пожелахме много-много спиращи дъха моменти. Така че какво точно се случи на сцената на Coca-Cola The Voice турнето можете да гледате, а сега още музика и настроение. Можете да намерите, разбира се, малко по-късно и интервюто ни с него и в YouTube канала ни, както и на сайта ни на voice.bg. А сега музика!

Скандал. След близо година творческа пауза, той се завръща с новия си сингъл. Песента е смела комбинация между drum and bass и поп звучене. А музикалният продуцент е Денис Попстой. Многобройните колаборации през последната година в рамките на София Songwriting Camp поставят начало на творческия тандем, резултат от който е първият им общ проект Скандал. За лекотата на песента стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и в видеоклипа. Премиерата на Скандал беше на 20 юли в YouTube канала на Венци Венц, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир. Ние продължаваме с още музика и настроение по The Voice. Morning Voice с Марини.

0: моменти. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай, The Voice of Bulgaria

0: Попов. Решаваш. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

Oracle, чухме и Gorgon City, а финалът на FIFA World Cup 2026 вече има своя шампион на вечерта на 19 юли. Музиката, която превърна най-голямата футболна сцена в глобален спектакъл, беше благодарение на песните на BTS, Justin Bieber, Jennifer Hudson и Gustavo Dudamel. Оформиха един от най-силните музикални моменти на вечерта. BTS внесоха неудържима енергия с Dynamite, песен, която отдавна е надхвърлила границите на обикновения поп хит. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimmy V и Jungkook превърнаха стадиона в огромна концертна арена и напомниха защо присъствието им продължава да бъде глобално събитие само по себе си. След този взрив от енергия, Justin Bieber пък избра съвсем различен подход с акустичния прочит на Everything Hallelujah. Той остави в центъра гласа, песента и тишината между отделните фрази. А ние продължаваме тук с Major Lazer. Ще чуем Келли Харис, както и Тейм Импала. Сега по The Voice.

0: следващата новина, след като чухме Talk to You и Antur, с която ще ви занимая, е за хита Gangnam Style на южнокорейския изпълнител Psy, който се превърна в първото K-pop видео, достигнало 6 милиарда гледания. Почти точно 14 години след публикуването си в платформата, забавното и изпълнено с танци видео премина историческия праг, превръщайки се в първия музикален клип от жанра, постигнал подобен резултат. Psy е широко смятан за един от артистите, проправили пътя на съвременния кей-поп към световната публика. След глобалния му успех, международната сцена завладяха изпълнители и групи като BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventeen и Twice. Режисиран от Чо Су Хюн, видеото представя южнокорейската звезда, която предизвиква хаос, превърналата се в негова запазена марка хореография. Gangnam Style, а сега още музика.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Final call. The Voice Quiz. С Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николов.

Swims чухме току-що 8 минути ни делят от 11-я час, а до края на този ще продължим с Ина Рихе Полигенова и гордо това е финала на днешния Morning Voice. Ще се чуем с вас отново утре в 8 сутринта, за да се събудим и в средата на седмицата заедно и да посрещнем една готина сряда, макар че я дават дъждовна. Ще видим дали ще бъде така или благодарение на доброто настроение ще успеем да преборим времето и да си извоюваме готино слънчице, все пак лято е. Следете ни в социалните мрежи, за да не пропускате най-актуалните неща, наградите, изненадите, игрите, всичко, което ви споделяме. И също така следвайте ни в YouTube канала ни и следете също и сайта на The Voice, защото всеки ден ще излизат бекстейдж видеа с интервюта с участниците от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Какво ни споделиха изпълнителите, след като слязаха от сцената във Варна и Бургас, ще можете да чуете първи. А сега още музика и настроение. Хубав ден от мен! The Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Българската външна политика трябва да е предвидима. В момента външната политика на правителството е многопластова. От една страна представяме летище за удари срещу Иран и това е нормално. От друга страна отказваме да участваме в коалиция на желаещите, където една от целите е изграждане на противоракетен щит и това едва ли не е националния суверенитет. Това каза пред БНТ на евродепутата от ТНП ГЕРБ Емил Радев. Ние години наред сме показвали, че сме стабилен партньор и европейски и в НАТО. Така че трябва наистина да продължим да водим една предвидима политика, да изпълняваме своите ангажименти към съюзниците и когато трябва да защитаваме националния суверенитет, да правим именно тези стъпки. Но и да не забравяме, че ние сме неразделна част от Европейския съюз и НАТО, подчерта той. Индексът на обществено напрежение отчита спад до 6,22 през второто тримесечие на 2026 година. През първото тримесечие на тази година числото е 6,88. Какво означава това? Темата коментира основателя на агенция Мяра, социолога Първан Симеонов в ефира на Нова Нюс. След изборите, особено след тези, които има осъзнаем победител, винаги има презареждане във всички индикатори. Доверие в парламента и правителството. Освен това, в момента е летен период. Българите са реалистично настроени към цените у нас. Има разведряване на очакванията, коментира той. И текущата ситуация и изборните ситуации може да създаде предпоставка за ръст на този индекс, допълни социолога. Българският мъж е на челните места по най-кратък трудов живот в Европа. Това сочи Евростат за пазара на труда. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз – 34,6 години. Само румънците и италианците работят по-кратко. Темата коментира старши икономиста в Институт Отворено общество Георги Ангелов пред Нова. Той посочи, че това не е свързано с демографски фактори и даде следния пример. Най-дълго живеят италианци и испанци, точно италианците с ниска продължителност на труда. Според Евростат 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда. Кога се влиза на този пазар, колко често се излиза и кога се пенсионират хората. В Северна Европа голяма част от учащите се включени в пазара на труда, подчерта още той. Също така отбеляза, че сивия сектор у нас е много висок, но той включва предимно хора, които декларират по-ниски доходи, а не укриване на служители. Поради тази причина този фактор не е от основните за статистиката. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне вноса за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Капитана на аржентинския национален отбор Лионел Меси все още не е взел окончателно решение относно бъдещето си с трикратните световни шампиони, съобщават световните медии. 39-годишният футболист реализира 8 гола в 8 мача от Мундиал 26, а галчосите достигнаха до втори пореден финал на световно първенство. Меси все още не е казал на семейството си дали ще играе за Аржентина и за напред, но прогнозите сочат, че бившият футболист на Барселона едва ли е изиграл последния си мач с екипа на аржентинския тим. В момента Лионел Меси носи екипа на Интер Майами на клубно ниво. В неделя Аржентина загуби с

0: гола на един срещу Испания след продължение и не можа да триумфира с четвърта световна титла и втора под ръководството на треньора Лионел Скалони.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в кривия тунел на пътя Благоевград Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: On air. Online.
4: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Ai интерес тото от The Voice Quiz с Мариникол.
1: И така, след като се насладихме на още няколко парчета, е време и за първата подсказка в днешния квиз. Днес търсим не просто организъм, на биологична тематика сме, а

еволюционно събитие, случило се преди около 1,5 до 2 милиарда години. Първият жокер е следния. Става въпрос за момент, в който една проста клетка, прокариот, е погълнала друга, но вместо да я смели, тя я е запазила жива в себе си. Този акт на завладяване поставя началото на

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко.
1: The Voice.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с

0: интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И е време за втората подсказка. Резултатът от това древно събитие е появата на органел, който днес наричаме енергийна централа на клетката. Най-странното ли, този органел има своя собствена ДНК, напълно различна от тази в ядрото на клетката и се дели самостоятелно. Той произвежда енергия чрез процес, наречен клетъчно дишане. Ако тези гости в телата ни спрат да работят, животът ни би приключил за секунди. Кои са те?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: ai интерес от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Малко преди финал, втората половина на днешния The Voice Quiz и е време за третата подсказка. Генетичният материал на тази завзета някога бактерия се предава по много специфичен начин, само по майчина линия. Всяка митохондрия в тялото ви е точно копие на тези на вашата майка, баба или прабаба. Това позволява на учените да проследят човешката еволюция по една единствена митохондриална Ева. Сещате ли се името на този биологичен процес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: просто натисни play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: време за голямото разкритие. Време е за отговора на днешната ни сложна загадка. И той е ендосимбиозата и в частност произхода на митохондриите. Това е концепцията, предложена от Лин Маргулис, която обяснява как са се появили еукариотните клетки, тези с ядро. Преди милиарди години една голяма клетка е погълнала аеробна бактерия. Вместо да бъде унищожена, бактерията е започнала да осигурява енергия на домакина. В замяна е получила защита и хранителни вещества. Митохондриите и хлоропластите при растенията имат двойни мембрани и собствени рибозоми, които приличат поразително на тези при съвременните бактерии. Това събитие е позволило на клетките да станат много по-големи и енергийно ефективни, което в крайна сметка е довело до появата на многоклетъчните организми, растения, животни и хора. Ние сме просто един организъм. Не сме просто един организъм, а сложен съюз от древни същества, работещи в перфектен синхрон. Благодаря ви, че бяхте с нас в това така дълбоко гмурване в биологията. Радвам се, че отново бяхме заедно и през днешния ден. Събудихме се с настроение, а сега със сигурност обогатихме и знанията си по биология. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете в компанията на честотите на The Voice, защото програмата продължава с още хубава музика. Planet Voice от 16 часа в компанията на Ери. И още позитивни емоции.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

Към момента обстановката на територията на област Ямбол е спокойна. Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. Все още е в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа. Въведен е и общинският план за защита при бедствия за селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. След силната грамотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и градушка, най-сериозно засегната е община Тунджа. Към момента екипи на електроразпределителното дружество продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства, селата Дражево и Кабиле. Като цяло населените места в областта вече са с възстановено електрозахранване.

0: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, като цели ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево са унищожени. Растенията са пречупени наполовина вследствие на силния вятър и градушката. Заместник омбудсмана Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 година за клиенти на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли съобщение на интернет страницата на топлофикационното дружество с новите цени за услугата. При сравнение с действащите тарифи за сезон 25-26 се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител цената за обслужване на партида се увеличава с 40%, цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,3, а цената за отчитане на топломер с 31%. Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд приключи пореден преглед на програмата за финансиране на Украина, с което даде зелена светлина за незабавен достъп на страната до около 690 милиона долара, съобщи институцията, цитирана от Reuters. Украина изпълнява кредитна програма на МВФ на стойност 8,1 милиарда долара. С последното плащане общия размер на отпуснатите средства по програмата достигна около 2,2 милиарда долара, посочва фонда. Прегледът е ключов тест за Украина, която се стреми да запази икономическата си стабилност и да продължи реформите на фона на засилените руски атаки. МВФ отчита, че страната е съхранила макроикономическата и финансовата си стабилност въпреки войната. Новия министър-председател на Великобритания Анди Бърън обяви намаляване на данъка върху сметките за електроенергия. Тази мярка цели облегчаване на натиска от високите разходи за живот, предава Франс Прес. Ден след като замени Кир Стармър на Даунинг Стрит и освободи от правителството редица негови приближени, Бърън съобщи, че премахва данъка върху добавената стойност върху битови сметки за електроенергия. Новия министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс заяви пред Sky News, че това е изключително важно решение за първия ден на новия кабинет. Мярката премахва 5-процентния данък, тук от октомври ще намали годишните разходи на домакинствата с около 45 британски лири. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ФИФА назначи прокурор, който ще разследва сбиването след финалния матч от Мундиал 2026 между Испания и Аржентина. Испанците, които са шампиони от Евро 2024, спечелиха драматично с 1-0 след продължение, триумфирайки втората си световна титла. Напрежението между футболистите нарасна сериозно, след като иберийците победиха първенец от 2022. Гол на Феран Торес в продълженията реши изхода от двубоя, а преди това червен картон от състава на Аржентина получи Енцо Фернандес. След последния съдийски сигнал, аржентинския халф Леандро Паредес се сблъска с няколко испански футболисти, включително защитника Ерик Гарсия и халфа Гави. Това предизвика по-голямо сбиване между двете групи играчи. Отборите си размениха блъскания и трябваше да бъдат разделени, като треньора на Аржентина Лионел Скалони се опита да успокои обстановката. ФИФА няма крайен срок за разследването.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повечето места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част на страната за грамотевични бури. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Максималните температури по морето ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 25 градуса на север от Калиакра около 20.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в кривия тунел на пътя Благоевград Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: The Voice. We love music. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди.

Министерството на образованието предлага от учебната 2026-2027 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история.

0: и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време, 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване. Започна от тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна, само по математика и по български език и литература. Няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Датите за изпитите в 10 клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-27 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Южноамериканската футболна конфедерация настоява Мондиал 2030 да бъде разширен до 64 отбора. Президентът Алехандро Домингес подкрепя идеята и призовава FIFA да въведе промяната за юбилейното издание, което ще отбележи 100 години от първото световно първенство. Домингес подчертава, че турнирът се връща у дома. Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите юбилейни матчове, а основни домакини според плана стават Испания, Португалия и Марокко. Идеята за формат с 64 отбора беше лансирана от президента на FIFA Джани Инфантино преди около 10 дни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: On air.

наследство, смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. The Voice. We love music.

Кратка интензивна буря в Ямболско доведе до частично бедствено положение в няколко населени места. Паднали дървета прекъснаха електрозахранването и десетки домакинства останаха цяла нощ без ток. Повечето села захранването вече е възстановено, но отделни абонати все още са без електричество и аварийните екипи работят по отстраняване на повредите. Най-сериозни са щетите за земеделските производители, а за това е активиран общинския план за защита при бедствия в селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. Започнали са огледи от областна дирекция Земеделие, които ще определят размера на щетите и възможната финансова помощ за пострадалите стопани. Пожар избухна над разлог в труднодостъпна зона на национален парк Пирин. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е низов, което улеснява овладяването му. Над 20 служители на пожарната и парка се придвижват пеша към мястото, тъй като техниката не може да достигне района. Първоначалната причина е вероятна мълния след снощната буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти, а включване на летателна техника за сега не се налага. Повдигат обвинение на 19-годишния шофьор от поморийското село Гълъбец, който прегази 47-годишна жена на пешеходна пътека в центъра на Бургас. Тежкият инцидент стана в събота вечерта на улица Христо Ботев. Младежът ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите на младия шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ. Предстои окръжният съд Бургас да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия. А Спаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони. На места бетонът е разрушен, арматурата оголена, мостът е ключова връзка между кварталите Спарухово и Галата, между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията,

0: Ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите, както и изграждане на велоалеи. След обедните часове много райони от страната ще има валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с грамотевици в североизточна България и планинските райони, възможни са и градушки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Президентът на Аржентина Хавиер Милей отмени планираните празненства за посрещането на националния отбор, който се завърна като световен вице-шампион след загубата от Испания с 0-1. Решението е взето по искане на самите футболисти, които не желаят тържества в момент на разочарование. Няма да има нито официално неработен ден, нито церемониално посрещане. Милей съобщи, че играчите са имали избор между 6 различни формата на празненства, но са предпочели да ги отменят. Въпреки това, той определи представането им като изключително събитие. На летище ACS хиляди фенове посрещнаха част от отбора, но сред завърналите се не бяха Лионел Меси и Родриго де Пол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик.
0: Започна авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Now, more hits.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Off, direi Chavez. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music.

0: Uccidetti se propazza sto teni. Prestruvaš se na li...
1: Ок, студиото на Радио Да Войс. Това са новините.
2: Президентът Илияна Йотова подчерта, че искането на САЩ за разполагане на самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Тя уточни, че подобно разполагане не въвлича България във военни действия в Иран и изрази надежда за бързо възстановяване на примирието в региона. Йотова добави, че екипът и ще разгледа писмо на Демократична България, в което се настоява за свикване на консултация. Съвет за национална сигурност. От своя страна, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и страната не се нуждае от допълнителна ескадрила или системи Patriot. Той съобщи, че в авиобаза Граф Игнатиево са инвестирани близо 600 милиона лева за мащабна реконструкция, а скоро ще започне работа още по 5 обекта. Стоянов призна, че част от проектите се бавят и ще проведе срещи с изпълнителите, за да настоява за спазване на сроковете. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят под текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево. Това съобщават от областна дирекция на МВР в Монтана. Сигналът за инцидента е подаден около 12 часа. Композицията е била теглена от два локомотива, електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив. На място е изпратен екип на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който е загасил огъня. При инцидента няма пострадали хора. България е четвърта в Европейския съюз по брой съдии на 100 000 души население. Според данните на Евростат, у нас има 35,4 съдии на 100 000 души. Стойност е значително над средната за Европейския съюз, която е 15,7. Пред нас са само Хърватия с 43,3, Словения, Люксембург, България изпреварва Румъния, която е с 35,3. На другия край на класацията е Ирландия с едва 3,6 съдии на 100 000 души, следвана от Австрия, Испания, Чехия и Италия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Спорт.
2: Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция изглежда практически финализирано. Според

0: Трансферният експерт Фабрицио Романо, 54-годишният специалист, вече е подписал договор до средата на 2030 година, като информацията беше публикувана в неговия профил в Инстаграм. Екипа също съобщи, че Зидан ще наследи Дидие Дешан, който се оттегля след 14 години начело на петлите и след четвъртото място на Мондиал 2026. Френската футболна федерация все още не е потвърдила официално назначението. Зидан има впечатляваща треньорска кариера в Реал Мадрид, където спечели 3 пъти Шампионската лига и 2 пъти титлата в Ла Лига. Като футболист е световен шампион от 1998, европейски от 2000-та и носител на Шампионската лига от 2002. Последният му матч на професионално ниво беше финалът на Мондиал 2006, когато бе изгонен след удар с глава срещу Марко Матераци.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на крайпътна растителност. Подсечката между 37 и 56 км в трафика в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.

0: Свийски бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента. И 12 пакетчета Нескафе 3 в 1. Различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавки.

0: Voice и Ери. The Voice.
1: За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. We love music.

Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване по сигнали за възможни нарушения на конкуренцията при процедурите на НЗОК за определяне на цените, до които се заплащат медицински изделия, диетични храни и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за продукти като глюкомери, протези, инвалидни колички, слухови апарати, очила, инсулинови помпи и други, за които годишно се разходват над 100 милиона евро публични средства. Комисията за защита на конкуренцията проверява дали действащите правила и практики при реимбурсирането ограничават конкуренцията, затрудняват достъпа на фирми до пазара или намаляват конкурентния натиск, което може да се отрази на пациентите и на качеството на продуктите. Анализът обхваща законите за здравното осигуряване, медицинските изделия, обществените поръчки и приложимото европейско законодателство. В проби от река Дунав при лом са открития Ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщават от Рези и Монтана. Заради установеното замърсяване, къпането в района е забранено с цел опазване на здравето. Паралелно инспекцията е проверила водата в 24 закрити и 6 открити басейна в областта. Всички те отговарят на изискванията без констатирани отклонения. Контролът се извършва по 14 химични и микробиологични показателя, като допустимо количество свободен хлор е между 0,2 и 0,5 милиграма на литър. През летния сезон РЗИ взема проби най-малко два пъти. Кондуктор на пътнически влак по линията Земен Радомир е задържан, след като е причинил телесна повреда на 51-годишна пътничка. Според първоначалните данни, между двамата, които се познавали, е възникнал скандал, при който 59-годишният служител е ударил жената с касов апарат в областта на окото и е причинил разкъсно контузна рана. На пострадалата е оказана медицинска помощ. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство и случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата. При изключително рядка и високо рискова бременност, австралийка роди 4 еднояйчни момичета Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в кралската болница в Брисбейн чрез планово цезарово сечение. В сложната операция участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени.

0: Съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Южноамериканската футболна конфедерация настоява Мондиал 2030 да бъде разширен до 64 отбора. Президентът Алехандро Домингес подкрепя идеята и призовава FIFA да въведе промяната за юбилейното издание, което ще отбележи 100 години от първото световно първенство. Домингес подчертава, че турнирът се връща у дома. Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите юбилейни матчове, а основни домакини според плана стават Испания, Португалия и Мароко. Идеята за формат с 64 отбора беше лансирана от президента на FIFA Джани Инфантино преди около 10 дни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шопирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели, аз съм Мери. Това е Planet Voice по Радио The Voice. 5 минути след началото на 16-я час. Днес в София е страшна жега. Надявам се всички да сте добре след вчерашната буря и да няма щети от паднали дървета, които да са ви направили настроението малко по-минорно. Сега сме щастливи и усмихнати с следващите три хита Сагапао, Денстерия и Take Me There. Останете с Planet Voice по Radio The Voice. We love music, we love summer.
1: Now, more hits.
3: You guys ready to dance?
1: More anthems. We love music. The Voice.

Искрата и Дара Екимова, Сагапао. Това лятно парче чухме по радио The Voice. А знаете ли, че мултиплатинената певица, автор на песни, продуцент и диджей Тина Ши анонсира, че 8-ят и студиен албум Popstar ще излезе на 25 септември. С Popstar Тина Ши потапя феновете в настоящата си ера, изпълнена с предизвикателни и безкомпромисни издания, съчетани с енергични, изпълнени с хореография, визуализации, които продължават да показват вродената й способност безупречно да смесва жанрове и да проправя свой собствен път. В чест на обявяването на албума тя споделя нов сингъл и музикален видеоклип към Crash Out, продуциран от Chorus. Сингълът съчетава завладяващи битове с нежните вокали на Тина Ши, за да създаде неустоимо звучене, докато тя пее I'm about to lose it, but I don't really care no more. Или на път съм да го загубя, но вече не ми пука. Музикалният видеоклип с много танци е режисиран от 91 Rules, който режисира Kayla и Destroy Lonely с творческа режисура от самата Тина Ши. Crash Out идва след издаването на Too Easy, както и двете ще бъдат включени в дългоочаквания албум Popstar. Too Easy получи одобрението на критиката в списания като Rolling Stone, които включиха песента в Songs You Need to Know, обявявайки я за перфектен сингъл, докато Billboard обявиха, че клубното поп-парче е обляно в увереност. Stereo Gum добавиха страхотно е, а придружаващият музикален видеоклип изобразява как Тина Ши е пресъздадена като клонинг на себе си, за да се превърне в най-добрата поп-звезда. Тази нова ера идва след двата последователни хита на Тина Ши, които заеха първото място в класациите No Broke Boys с Disco Lines и Nasty. А още информация за новия албум на Тина Ши четете на сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с Тейт Макрей и Greedy. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и Eddie.

Мишел Делуз по Радио The Voice. Sexy Love. Слушаме точно минута и половина преди средата на 16-я час. А хитът Gangnam Style на южнокорейския изпълнител Псай се превърна в първото K-pop видео, достигнало 6 милиарда гледания в YouTube. Почти точно 14 години след публикуването си в платформата, забавното и изпълнено с танци видео премина този исторически праг, превръщайки се в първия музикален клип от жанра, постигнал подобен резултат. Псай е широко смятан за един от артистите, проправили пътя на съвременния K-pop към световната

за публика. След глобалния му успех, международната сцена завладяха и изпълнители и групи като BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventeen и Twice. Режисиран от Чо Су Хюн, видеото представя южнокорейската звезда, която предизвиква хаос с превърналата се в негова запазена марка хореография Gangnam Style. През 2012 песента достигна до второто място в Billboard Hot 100, а видеото се превърна в първото в историята на YouTube, което премина границата от 1 милиард гледания. Така, Gangnam Style се превърна в един от първите членове на престижния Billion Views Club, към който в последствие се присъединиха хитове като Baby на Justin Bieber, Blank Space на Taylor Swift и Shape of You на Ed Sheeran. През последните години още редица K-pop изпълнители достигнаха тази милиардна граница. Сред тях са BTS със своите хитове Dynamite и Butter, както и Blackpink с Pink Venom и How You Like That. Псай продължава да бъде една от влиятелните фигури в южнокорейската музикална индустрия, а той е основател на звукозаписната компания P-Nation и организира ежегодната си поредица от мащабни концерти Summer Swag. И ето, специално за този рекорд от 6 милиарда гледания на Gangnam Style ще чуем това парче тук в ефира на Radio The Voice. Planet Voice и Eddie.

Лятната парея на Евангелие и Дара Екимова чухме по радио The Voice We Love Music, а Грейси Ейбрамс вдигна много шум начело на класацията за официални албуми в Великобритания тази седмица. Третия студиен албум на американската певица и автор на песни Daughter From Hell в момента води класациите в средата на седмицата и е на път да донесе на Ейбрамс втория й албум номер едно в Великобритания. Изданието следва успеха и през 2024-та с The Secret of Us, докато дебютният й албум от 23-та Good Riddance преди това достигна до номер 3 в UK. Сега доброто настроение продължава през следобеда на 21 юли. Слушаме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: On the Floor на Дженифър Лопес и Питбул ни поддържа доброто настроение през следобеда. А тук в Planet Voice продължаваме с музикалните новини веднага след началото на 17-я час. А до тогава слушаме Mystical Magical на Benson Boone и Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде.
1: Planet Voice и Eddie.

Министерството на образованието предлага от учебната 2026-2027 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време, 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване. Започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна. Само по математика и по български език и литература няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Датите за изпитите в 10-ти клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-2027 година при клиентите на Топлофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топлофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топлофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Президентът на Аржентина Хавиер Милей отмени планираните празненства за посрещането на националния отбор, който се завърна като световен вице-шампион след загубата от Испания с 0-1. Решението е взето по искане на самите футболисти, които не желаят тържества в момент на разочарование. Няма да има нито официално неработен ден, нито церемониално посрещане. Милей съобщи, че играчите са имали избор между 6 различни формата на празненства, но са предпочели да ги отменят. Въпреки това, той определи представането им като изключително събитие. На летище ACA

0: Хиляди фенове посрещнаха част от отбора, но сред завърналите се не бяха Лионел Меси и Родриго де Пол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на крайпътна растителност в отсечката между 37 и 56 км. Трафика в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Мълвинте The Sun, Oracle и Дискотек. Така стартира 17-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.
1: On air.
5: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: е листът на нашия живот.
1: Лятото не е само слънце, море и високи температури. Понякога то идва с гръмотевици, светкавици и онази освежаваща енергия на дъжда, който променя настроението само за минути. Затова днес в плейлиста на нашия живот си говорим именно за летните бури. Коя песен бихте си пуснали, докато навън се излива порой? Или пък кой хит ви кара да оставите чадъра на страна и да затанцувате под дъжда? Очаквам вашите музикални предложения. Пишете ни в Viber на лично съобщение или на нашия канал The Voice Radio NTV България или се обадете на 0878-545-545. Нека заедно направим най-дъждовната, но и най-усмихнатата лятна плейлиста. А докато очаквам вашите желания, ви пускам Дракула на Tame Impala и Jenny и Overdrive на Offenbach.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Dire Savas. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

уикенда. 4 изгрева. 31 юли и 1 август. 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. Слушай The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Кожа на Прея, чухме по радио The Voice, а това парче е от албума Лава на Прея. Песента се ражда по време на творческия лагер София Songwriting Camp в една сесия, която събира Прея, шведските продуценти Якоб Върнер и Елаяс Едман, както и Крум Георгиев, който е автор на Губя контрол, когато на Миро, още малко на Орлин Павлов и повече на Миро и Алма, с когото изпълнителката отдавна мечтае да работи. Вратата на студиото в Боровец остава отворена през целия ден, на различни артисти влизат уж за минута, но остават за час. Финалният хор в песента събира гласовете на всички, които по един или друг начин са били част от този ден, включително и на двамата шведски продуценти, които научават първите си думи на български, за да се включат в записа. Същото настроение движи и видеоклипа. Зад камерата е Наню Нанюв, а кадрите улавят не само красотата на българското Черноморие, но и усещането за лекота, което преминава през цялата песен. Още за Кожа, както и за целия албум Лава, можете да разберете в нашия сайт, както и от интервюто, което имах радостта да проведа с Прея преди няколко седмици. Можете да го гледате на нашия сайт. А сега поздравите са за Криско и неговата сестра Мариела, която днес празнува своя рожден ден. Питам ви в плейлистът на нашия живот, коя песен бихте си пуснали, докато навън се излива порой, или пък кой хит ви кара да оставите чадъра на страна и да затанцувате под дъжда.

Believer на Imagine Dragons чухме специално за Илиян Василев. Днес започва специалната тридневна програма Focus Austria, която ще се проведе в Бургас като част от тази годишното издание на Бургас International Film Festival. Събитието ще представи пред публиката селекция от австрийското кино, съчетана с специално музикално изпълнение на живо. Като началото на филмовия цикъл ще бъде поставено днес от 21.30 часа в културен дом на ХК с прожекция на лентата Amor Fu на режисьорката Джесика Хауснер. Програмата в същата зала продължава и на 22 юли от 21.30, когато зрителите ще могат да гледат друго нейно написано и режисирано заглавие Little Joe. Официалният финал на инициативата е насрочен за 23 юли на открита сцена Оклюва в Морската градина. Музикалната част започва от 18.30 с концерт на австрийския артист Якоб Штайнкелнер, който комбинира традиционната штирийска хармоника с съвременни стилове. Киновечерта на 23 юли ще завърши от 21.30 часа на открито с филма Club Zero, отново дело на Джесика Хауснер. Популярната европейска продукция засяга актуални теми за влиянието на авторитетните хранителните навици и стремежа към съвършенство. Всички прояви от програмата са с вход свободен, така че ако сте от Бургас или сте гости на града този уикенд, можете да се насладите на Бургас International Film Festival Focus Австрия. А тук продължаваме с Зара Ларсън и Midnight Sun. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко The Voice Traffic.
1: 17.44 е, а в столицата задръстванията в момента са по Черни връх, Шипченски проход, също така в центъра на Раковска, Данаил Николаев, Сливница, Варда.

0: център Константин Величков и Опълченска по околовръстното и големите пътни артерии на града, като България, Симеоновско шосе, където има и катастрофа при улица Георги Райчев, Александър Малинов и също така Цариградско шосе. Катастрофа има и на Никола Петков до улица Евлия Челеби. Отиваме в Пловдив, където също има трафик на Васил Левски, Васил Априлов, части от България, 6 септември, Цар Борис III, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония и Хаджи Димитър и Христо Ботев. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, части от Одрин, Тодор Александров, генерал Гурко. Умерен трафик има по Демокрация и по Спортна. А катастрофа има на булевард Стефан Стамбулов на Кръговото с Никола Петков. В Кърджали и Смолен за сега движението е спокойно, а скъпи слушатели, не рисковайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание, за да стигнете до целта си без инциденти.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Искате да отслабнете? Имате целулити, задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Miqiku, DJ Gogja, Jason Derulo и Melody, чухме по радио The Voice 8 минути преди началото на 18-я час. А доброто настроение продължава с вашите музикални желания от плейлиста. I Like The Way You Kiss Me на Артемас ще звучи в края на часа специално за Ники, който ни каза, че на тази песен би танцувал под дъжда. Също така Life Is Simple, Move Your Body и Спомени на Поли Генова ще слушаме в следващите минути. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Говорим си за концерти, за нова музика и за филмите в кината от изминалата седмица през 18-я и 19-я час. Така че не сменяйте честотата. Planet Voice и Ери.

11 гласа за, 1 против и 2 въздържал се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военнослужащи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужащи. Окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане проекта за график на учебното време през 2026-2027 година. В него са описани ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата срока. След едномесечен период всички предложения ще бъдат разгледани и съобразени с нормативните изисквания. Графикът гарантира задължителния брой учебни дни. От 1 до 3 класа 160 дни, от 4 до 6 класа 170 дни, от 7 до 11 180 дни и 12 класа 155 дни. Предложените периоди са следните: коледна ваканция между 24 декември и 3 януари 2027, почивка между сроковете между 30 януари и 2 февруари 2027. Пролетната ваканция в проекта е записана от 1 до 11 клас да бъде между 3 и 11 април 2027. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение домашен арест с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите. Мъжете с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обект в Черноморец и установени нарушения. Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление. Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка домашен арест. Аспаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони. На места бетонът е разрушен, а арматурата оголена. Мостът е ключова връзка между кварталите Аспарухово и Галата и между Северното и Южното Черноморие, а досега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролейбусите, както и изграждане на велоалеи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция изглежда практически финализирано. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, 54-годишният специалист вече е подписал договор до средата на 2030 година, като информацията беше публикувана в неговия профил в Инстаграм. Екипа също съобщи, че Зидан ще наследи и Дидие Дешан, който се оттегля след 14 години начело на петлите и след четвъртото място на Мондиал 2026. Френската футболна федерация все още не е потвърдила официално назначението. Зидан има впечатляваща треньорска кариера в Реал Мадрид, където спечели 3 пъти Шампионската лига и 2 пъти титлата в Ла Лига. Като футболист е световен шампион от 1998, европейски от 2000-та и носител на Шампионската лига от 2002. Последният му матч на професионално ниво беше финалът на Мондиал от 2006, когато бе изгонен след удар с глава срещу Марко Матераци. Времето. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури.

0: Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шопирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. 18-я час започва с Bad Angel на Anima и Lisa, Talk to You на Another E54 Ultra и Мален на Роби и Мона, която пускаме специално за Стефан. Аз съм Мери, а Planet Voice продължава с още новини за киното, музиката и изкуството. Now.

и Lisa Bad Angel. Чухме по Radio The Voice 14 минути след началото на 6-тия вечерен час. А Lisa от Blackpink ще бъде в центъра на нов документален филм, озаглавен Always La Lisa, който ще дебютира на Международния филмов фестивал в Торонто през септември. Продукцията проследява една от най-важните години в живота на изпълнителката, период в който за първи път от детството си тя се отделя от Blackpink, за да се посвети на самостоятелната си кариера. Филмът ще покаже как Lisa се справя с предизвикателствата на соловия успех, навлизането в актьорската професия и изграждането на собствен бранд, като същевременно се опитва да запази личния си живот далеч от светлините на прожектори. През

последната година звездата отбеляза доста важни постижения. Тя участва в церемонията по откриването на световното първенство по футбол, като изнесе и самостоятелен концерт на фестивала Коачела. Дебютира като актриса в сериала The White Lotus и се превърна в първия кей-поп артист, включен в домакинския комитет на Мет Галата. Режисьор на Always Lalisa е Сю Ким, а за сега не е обявена дата за официалното и разпространение в кината или стриминг платформите. Междувременно Лиса вече работи и по следващия си солов албум, който ще наследи успешния Alter Ego. А тук продължаваме с вашите песни от плейлиста. Нели ни сподели, че буквално след бурята с нощи в Пловдив, която докара бедствено положение в града, тя се успокоила точно когато е чула след полунощ Loosen Up в 9 минути след началото на 12. Тя се радва, че продължаваме да пускаме този хит за нея тук по радиото. Пращаме всички поздрави и позитивна енергия към Пловдив. А също така ще чуем и песента на ATB Believe in Love. Поздравите са за Тони. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

English Life на Зара Ларсън звуча по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията на Билборд за сингли, отбелязвайки своята 14-та непоследователна седмица на върха. С постижението си тя изравни Марая Кери и Уитни Хюстън, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. Сега на първо място по този показател е Марая Кери с общо 22 седмици на върха с коледния хит All I Want For Christmas Is You. Връщайки се отново начело на чарта Hot 100 преди 3 седмици и оглавявайки го за 11-та седмица, Choosing Texas на Ела Лангли стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържала се толкова дълго време на върха. С постижението си Лангли тогава изпревари Деби Бун, която през 77-ма доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици с хита си You Light Up My Life. Ела Лангли класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Hot 100, парчето Be He, което запазва третата си позиция, и I Can't Love You Anymore в сътрудничество с Морган Уолън, заемащо седмото място. А днес, по-скоро тази седмица, втората позиция в класацията на Билборд за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Тейлор Свифт с нейното I Knew It, I Knew You. Свифт отбелязва четвърта последователна седмица на второто място. А тук слушаме Фърги и Will.i.am, Fergalicious, веднага след Мис Кали, Халелуя на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: Планета.
1: Аз съм Ери и това е Planet Voice по радио The Voice, а The Killers и британската певица Оливия Дин ще бъдат хедлайнери на първото издание на Ocean Way Festival. Нов музикален фестивал, който ще се проведе на 26 и 27 септември на плажа в Санта Моника, Калифорния. Като събитието е организирано от компанията зад фестивала Coachella и ще събере на две сцени изпълнители от различни жанрове. Освен The Killers и Оливия Дин, в програмата са включени още Джак Уайт, Sublime, Always, C.G. Lewis и други. Фестивалът носи името Ocean Wave в чест на легендарното звукозаписно студио Ocean Wave Recording, основано в Санта Моника преди повече от 4 десетилетия. Освен музикална програма, организаторите обещават кулинарни зони, пространства за отдих, арт-инсталации и инициативи, посветени на устойчивото развитие и плажната култура. Ocean Way Festival е първият голям музикален фестивал, който ще се проведе директно на плажа в Санта Моника и е част от по-мащабната инициатива на града за развитие на крайбрежната зона като културен център. Така че, ако сте се запътили към Санта Моника, Калифорния на 26 и 7 септември, можете да се насладите и на този музикален фестивал. А тук продължаваме с Ride It на Регард и Пламенна жена на Роби.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3. Let's go.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Танците в ефира на Радио The Voice продължават с Моренито на Ина и Матона, Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто и Rain Dance на Дейв и Темс, която пускаме специално за Деси като част от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои песни си пускате по време на порой или пък кой хит ви кара да оставите чадъра и да потанцувате под дъжда?

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват с New Religion, Luna и Take Me There. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. We love summer, we love music.
0: On air.
4: How you guys feeling?
0: Online.
4: Having a good time.

Imagine, на BBREX и Faithless звуча по радио The Voice, а Ариана Гранде поднесе една от най-големите изненади за феновете си по време на концерта си в Бруклин, като покани на сцената Ty Dolla Sign. Двамата изпълниха за първи път на живо общата си песен Safety Net от албума Positions. Публиката посрещна появата на рапъра с бурни аплодисменти, а изпълнението бързо се превърна в един от най-коментираните моменти от турнето Eternal Sunshine. Песента, която излезе през 2020, никога до сега не бе представена на живо от двамата изпълнители. След изпълнението Ty Dolla Sign благодари на Ариана за поканата, а певицата призна пред публиката, че отдавна е искала да изпеят Safety Net заедно на сцена. Видео от момента бързо заляха социалните мрежи и събраха милиони гледания само за часове. А изненадващия дует е поредният специален момент от турнето Eternal Sunshine, с което Ариана Гранде отбелязва завръщането си към концертната сцена след 7-годишна пауза. Турнето продължава с разпродадени дати в Северна Америка, а по-късно това лято ще премине и през Великобритания. А тук продължаваме с Рита Ора и Лиам Пейн. For You. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri produžavat sled malko. Yes. The
1: Voice. Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. We love music.

Барея на Евангелия и Дара Екимова бе включена в плейлистът на нашия живот от Борис. До края на часа можете да ми пишете във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или да се обадите на ефирния ни телефон 0878545545 с отговор на въпроса: коя песен бихте си пуснали докато навън се излива порой, или пък кой хит ви кара да оставите чадъра на страна и да затанцувате под дъжда. Ще ви очаквам, докато слушаме Save Me на Моранди и Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. Planet Voice и Eddie.

Miles Away на Offenbach звуча специално за Виктор, който се включи в плейлистът на нашия живот. Той ни сподели във Viber, че точно това парче си е пуснал вчера, когато е вървял под дъжда в столицата. А вече на нашия сайт може да гледате част от интервютата от концерта ни в Бургас от Coca-Cola The Voice Tourneto, както и ексклюзивните кадри от Варна. Следващите спирки на лятната ни музикална обиколка са в Севлиево на 4 септември, а грандиозният финал за първи път ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември. Ще ви очакваме с любими изпълнители, много настроение, хайп давайп изживяване и страхотни изненади и награди. Още информация можете да откриете на нашия сайт thevoice.bg. А сега пускаме Heat Waves на Glass Animals и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Тя звучи специално за Симона. Тук в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, една от последните песни, които ще чуем през 19-я час на 21 юли. Време е да си казваме чао за тази вечер, но утре отново ще сме заедно през следващия, да се надяваме, слънчев следобед. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 4 часа. Оставям ви в компанията на Роби и Лукас Кети. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери. Give it up.